tufunya mele Mita wasi wani ya wa yei Simpia randu wao tumu utin